0: ボンカボカベヒロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたや
1: ボンカボカベヒロシャのおまかぼおまかぼだらまにハンドバジンバラ

僕はずっと君のことを思っている。道はいつもそこで乾いていて、僕は止まって枝に導かれる。見失って遠くに矢を放てば、君は再び現れては消える。おい、消え。そのまま僕は幻に夜空を見、星の輝きに捕まっている遠く宇宙の果てから。